غانو بالطن وترديق يمين بينو تغزانو كنابنو غاينو دبانو دوفي ملاشون راع دبانو احد بابيم احد بلي بيعبينو ارهانو رو امرعين بيرشانو ואיבינו פשע ורשעני בני חוק ועדנו עצמנו לדבר עבירה זדנו זנינו אחר ליבנו ועינינו חמסנו